Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, već smo na 7 sati 32 minuta i ovo jutro, odnosno oktobar, nam je već ponudio svoju prepoznatljivu hladnoću. Nadamo se, evo, da ste se utoplili, bez obzira kakve obaveze u ovim trenucima imate. Nadamo se da ste se pripremili za jutarnje sate, jer nisu baš nešto previše ugodni kada je temperatura u pitanju. U Gradačcu imamo trenutno 6 stepeni Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 82%.

koji ima vremena da pružimo podršku, dakle, svima onima koji imaju ovu tešku vrstu oboljenja, a u slučaju kiše manifestacija će biti održana u sali za tjelesni odgoj javne ustanove Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Gradačac.

Među nakon koncerta programe bit će zaduženi DJ-evi. Poseban program pripremljen je za subotu 10. od 15 sati. Publika će moći pogledati projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića, kao i dokumentarni film Punk sa, na Salašu, autorice Mije Bukmirović. Filmski program je besplatan. Istog dana od 12 do 17 u dvorištu Pavarotija održat će se radionica Sito Tiska, koju će voditi Vektor Print i Brainfart Clothing, kao i bazar na kojem će svoje radove predstaviti lokalni kreativci. Dakle, cijena dnevne ulaznice iznosi 20 km, dok je festivalska ulaznica za oba dana 30. Tu mu dođe ono ko jeftinije. Isto ko i ovaj prekršaj kantona MUP-a, i, mislim, svuda to ima. No, napravite dva prekršaja po cijeni jednog, ukoliko platite u roku od 7 dana. Projekcije kratkih filmova 10. počinju u 15, dok su Sito Tisak i Bazar otvoreni od 12 do 17. Muzički program počinju u 20 sati, a mi počinjemo sa najnovim singlom benda Artan Lily.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis?

0: Ovo su kantonalne teme. Utorkom govorimo o najznačajnijim događajima i dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026-27. godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima s invaliditetom. Ovakve stipendije predstavljaju važnu podršku učenicima i studentima tokom njihovog obrazovanja. Finansijska podrška može olakšati troškove školovanja i studiranja te doprinijeti stvaranju jednakih mogućnosti za nastavak obrazovanja, govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
1: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja na kojima osvajaju priznanja. To je nagrada za njihov trud. Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanje. To su svi oni nastavnički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
0: Konkursi su objavljeni 1. oktobra ove godine, ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja. Važno je da svi koji ispunjavaju uslove pravovremeno provjere kriterije i potrebnu dokumentaciju i iskoriste priliku za prijavu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se

0: poručenom poštom ili lično na adresu centralne pisarnice kantonalnih organa uprave, ulica Fra Grge Martića 8, 75.000 Tuzla. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
1: Biti učitelj nije lako. Za taj posao je neophodna ljubav.

0: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fasprom Modriča.

0: Ovo su kantonalne teme. Utorkom govorimo o najznačajnijim događajima i dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026-27. Godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima s invaliditetom. Ovakve stipendije predstavljaju važnu podršku učenicima i studentima tokom njihovog obrazovanja. Finansijska podrška može olakšati troškove školovanja i studiranja te doprinijeti stvaranju jednakih mogućnosti za nastavak obrazovanja, govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
1: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja na kojima osvajaju priznanja, to je nagrada za njihov trud. Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanju. To su svi oni nastavni

0: akademički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
1: Konkursi su objavljeni 1. oktobra ove godine, ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja. Važno je da svi koji ispunjavaju uslove pravovremeno provjere kriterije i potrebnu dokumentaciju iskoriste priliku za prijavu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave, ulica Fragrge Martića 8, 75.000 Tuzla. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
2: Biti učitelj nije lako, za taj posao je neophodna ljubav.

Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.